Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri zida, a suze su mi pošle

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rokodu i stane do šolotna moc etnih visov.
2: Agul suva šolotna moc anadzuo fitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: prijatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnjigreg rodkodu i stani do šolotna moc etnih nisov.
2: Agul suva šolotna moc ana cuo i an šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grek rokodoj stane do šolotna moc etni so
0: pagol suak šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu arnasni greg rodvodu stane do šolotna moc etih diso
0: fagol sua šolotna moc anacu i anšturc na vaber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava i svrčak je začutao, pa puca na prozor mrava.
1: Kursorski radio.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigrek rokoduj stani do čolot na moc etih ni sof.
0: Agul suak čolot na moc ana cuo fi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Ta je metoda daleko efikasnija. U redu i za mlade žene sa djetetom stavio je mladi momak od nekih 20-ak godina koji je sve to pažljivo slušao, a u ruci držao teglicu džema od crvenih ribizli. Kada je dama završila svoje objašnjenje metode odgoja, on otvori poklopac od tegle i mirno istrese džem mladoj dami na glavu. Sva bijesna žena se okrenu prema mladiću, a on hladokrvno odgovori: "Znate, gospođa, ja sam odgajan u slobodi na isti način kao i vaš sin. I evo, vidite rezultat." Starica se veselo okrenu blagajnici i reče: "Molim vas, stavite ovu teglu džema na moj račun."
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: U Srpski radio.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Valove Usorskog radija.
1: Dobrodošli na Valove Radio Usore, 98,7 MHz FM stereo. Držala sam.

0: nas je zemlja.
1: Nado što ste bili s nama, pozdrav vama, vašoj obitelji, svima koji nas slušaju u Ugodnovićima i okolici. Mi i idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja 0328952221. Do vašega poziva kušat ćemo malo crno vino koje izvodi Dobrivoje Topalović. Da, uz crno vino očekujemo vas da date svoje glasove za naše današnje prijedloge. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Izvolite.

0: ja sam okej, okay, ali hej, ti si mi u bedu, baby, ne jebi gredu, bit će sve u redu.
1: Ide naš mileni, pogledaj tamo, gle kreteni, lutaju izgubljeni, niču, jao meni, ovo era rock'n'rolla i gloga i seksa, repodela ti vijek za popunjavanje teksta.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigret rokodoj stane do šolotnamoc etični sof.
0: Agul suva šolotnamoc anacuo fitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotkodu i stane do pšolot na moc etnih nisov.
0: Agul suva pšolot na moc anad zuov i anšnurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cednu, ar nas šnjigrek, rod vodu i snani dnu, šolot na moc, edi ti so.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuo, i an šnurc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnigret, rod podu i stane dno, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuof, i an škurc na laver fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava.
1: Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
2: Renato, koja je devojka?
3: To nemam pojma, verujem.
2: Da li je nekad pokušavala da...
3: Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, uzvodno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti.

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša!
4: Za tebe sam, Džani.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rokodu i stani do čolot na moc etih ni so
0: agol suva čolot na moc ana cuo pitan šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Šta je bilo, cvije jedan je bio, što je? Šta si mi objesio brke?
1: Brate, pa šta je ono, te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali?
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Pogledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo, opušti se.
1: Znate, bra, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šta? Daj, ne zezaj, kume, što ti, pušti se malo na nešto.
0: Hop, hop, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: cikaš, ve. To je, ja da ne bio, što si mu da speri u zapo, čeče.
1: Dobro, možda je poštar.
2: Kad je Žorž zajeba?

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri zida, ma suze su mi pošle, srce

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni cedu, ar nasični grad, rodkodu i stani do, šolot na moc, etik ti sov.
0: Agul suva, šolot na moc, ana cuo, fit an šturc, nava vrfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.